0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamatarong nga magsiling, indi kag magpalayo kun may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugin, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatihi ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Hello to everyone, my brethren and the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church na nag-invite sa inyong tanan sa pagupod sa akon sa sining nga kagabihon sa pagpangamuyo sa atong labing gamahanan nga Ginoo. In John 15 verse 7, it says, "If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you."

0: Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa iya balanya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa ikaduwang Korinto kapitulo 5. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa ikaduang Korinto, kapitulo 5, versikulo 10, kay kinanglan, kita tanan, ipahayag sa tubangan sang lingkuran ni hukmanan ni Kristo. Agod niyang tagsa-tagsa, magbaton sing maayo ukon malain, suno sa iya na himo sa lawas.

For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Inibalang dinalan sa kasulatan na ginsaysay sang pulong sa Ginoo sa aton paagi sa kay Pablo, isa ini ka kamatuoran nga dapat magpukaw sa imo kagsakon nga akin ang lano naton mangin matutom sa pagpangalagad sa aton ni Ginoo. Kay suno sa sini nga dinalan sang kasulatan ang tagsa-tagsagid katumuluo sa pila ka adlaw mag-aatubang sa iya nga Ginoo, sa iya nga agalon, sa iya nga amo. Kag ang iya nga amo mismo amo ang maghatag singhusay. Kag ang tagsa-tagsa katumuluo magapanabat sang iya nga pagpangalagad sa aton nga Ginoo mismo. Kang katahom diri kay kon aton gili nga lang taon sa pulong sa Ginoo, una sa tanan-tanan without any exception, all believers will be facing this judgment. Now ikaduha diri nga butang nga makita naton nga patod gid ang ini nga paghukom. The judgment seat of Christ is a definite and distinct event nga makita naton sa pulong sa Ginoo. So patud ini kag tagsa-tagsagid katumuluo, kag diri man naton makita ano ang basihan sini. Ang balasihan sini amo ang imo kag ako nya pagpangalagad. Kag ang resulta sini may kadalag-an sa matutom nga nagpangalagad, kag may kapirdihan sa mga wala nagpangalagad suno sa talaksan sang aton nga Ginoo. Nadumdumo naton nga ining judgment seat of Christ ang pulo nga gingamit bala ni Pablo sa aton. Amo ini ang tion nga ang mga nagpaindis-indis masaga sa entablado sa ilang panahon pagkatapos sang pagpaindis-indis, kag digto hatagan sila sang ila nga padya suno sa ila nga pagdalagan. Kag masami mga purong-purong ini ang ginahatag sa ila. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ining judgment seat of Christ indi initiyon nga hukman ang isa ka tumuluo kun bala makapalangit gid siya o kun itagbong siya sa linaw nga kalayo. Indi amo ina ang resulta sang sini nga paghukom. Ang kamatuoran diri nga makita nato niya ang ini nga paghukom na base ini, napasad ini sa tinutuyo nga hukman kita sa aton yung pagpangalagad. Kay ang aton nga destinasyon sa eternidad, patod na to nga mapalangit kita tungod nga nagtuo kita

our service, the quality of service we rendered to our Lord Jesus while we are living in this earth. That's why, as what I have mentioned and emphasized in this broadcast for the past 2 days, suno sa aton diri nga makita sa aton nga series, that our lives, our service, the way we use our time, our treasure, and even our task matters to God. Why? Because we are living here and now for the then and there. Amo ina iya ang makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Gani importante gid ining aton gali nga pagpangabuhi, pagpangalagad, pagsimba sa aton ni Ginoo, kay may dako ini nga epekto, kag may dako ini nga butang nga either makahatag sang kaayuhan, sang kadalag-an, o kon kapirdihan kag kuluy-anan sa imo kag sa akon bilang mga tinubos sang aton nga Ginoo. Amo ning makita naton sa sini nga pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo, kag sa inyong nagapakig-upod sa aton diring broadcast, sa mga tinalikdan nga mga duwa ka adlaw ang aton nga ginatun-an, the parable of the talents, kag kun aton diring usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan Matthew chapter 25, masapuan naton nga ang ini nga parable nagapahayag ini sang ginatawag naton paghusay, judgment. Amo ina ang pinakaimportante diri nga elemento sa sini nga parable. Kag ini kun lang taw naton may duwa ka klase sang ulipon sa sulod sang ginrian sang aton nga Dios. Nga sa ginambal nato no, this present kingdom. Ikaduwa diri nga makita naton kag masapuan naton nga ang ini nga duwa ka mga ulipon nagahulat sang paghukom. Kay amo ini ang paghukom nga magpahain sa ila, magsiparar sa ila. Kun bala matutuod kag maayo sila nga ulipon, o kun malaot kag wala pulos sila nga klase sang ulipon. Katulad sang ginatawag naton dira, wise virgins, kag subong man foolish virgins, the parable of the 10 virgins, the parable of the net. May maayo nga isda kag may malain nga isda. Kung inyo pa na madunduman ang ina nga palanggiran hanungod sa pukot, kag bisan pagani sa ginatog na tundra, paalanggiran na tuhoy sa trigo kag sang gamhon, may tion gid nga hukman kag pahiinon sang Ginoo ang maayo sa malain. Kag amuman ini ang ginatudlo sang sini nga ginatawag naton palanggiran diri, the parable of the talents. Kag sa ginambal naton ang tagsa-tagsa ka mga ulipon sang sini nga manggaranon niya tao, ginatagan niya sang mga talanton kwarta suno sa ilay kasarang. Kag nga diri man naton makita sa pulong sa Ginoo ang iya diri handom nga sa pagbalik niya makakuha siya sang iya ginansya sa kwarta nga ginhatag niya sa iya nga mga ulipon. Kag nibaluan naton nga ang nauna nga duwa ka mga ulipon nakaganar 100%. Ang duwa nakakuha duwa, ang lima nakakuha man sang lima. Apang ang ikatatlo diri nga ulipon gintago niya ang iya nga kwarta nga ginhatag sa iya. Kag sa pagbalik sang iyang amo, ginhatag niya. Wala sang may nadula, pero wala man sang may nagdugang. Kag kung lang taon naton, ginkomendarya ang duwa nga nauna nga mga ulipon tungod sang ilaginimo, ginkondinaya sang

Sina nga agalon ang iya nga ulipon. Kagintawag siya nga tamaran, kagwala sing pulos nga ulipon. Ting pamangkot, ano ang ginatudlo sang sini nga dinalan sang kasulatan sa aton? Naibaluan naton nga ang agalon diri, amo ini ang aton Ginoong Hesukristo. Kagsubong man, nga ang tagsa-tagsa ka mga ulipon, amo ini ang katapo sang ginarian sang aton nga Ginoo. Kag naibaluan naton nga the present kingdom of Jesus, the spiritual kingdom, katapo ini sang matutuod kag sang indi matutuod, nagapakuno-kuno lang nga mga ginatog naton katawhan nga nagakilala man nga sila mga alagad sang Diyos, anak sang Diyos, tumuluo sang Diyos. Apang nakita naton sa pilakadlaw nga si parahon ini sang Ginoo ang matutuod kag ang indi. Ang matutom kag ang mapuslanon, kag ang tamad kag subong man wala sing pulos nga ulipon. Amo ini ang makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. Una diri nga butanga makita naton, the commendation of the servants, no? Ang isa diri ka butanga makita naton nga ginkomendar sang agalon ang iya na una nga duwa ka mga ulipon diri tungod sang ila nga nahimo. Anong ginambaldra sang agalon sa iya nga ulipon? Versikulo 21 kag subong man versikulo 23 sang Mateo kapitulo 25. Ang iya galon nagsiling sa iya, maayo gid ulipon nga maayo kag matutom. Sa dutay nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo, sulod ka sa kalipay sang imo agalon. Amo nang ginambal sang agalon diri sa iya nga ulipon nga nauna. Sa ikaduwa niya nga ulipon, amo man sa gyapon ang iya nga ginambal, ang iya agalon nagsiling sa iya. Versikulo 23, maayo gid ulipon nga maayo kag matutom. Sa dutay nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo, sulod ka sa kalipay sang imo agalon. So kung sa aton pa, diri naton makita ang ilang komendasyon, produkto ini, resulta ini sang ila katutom sa pag-alagdan, katutom sa tuka, katutom sa responsibilidad nga gintugyan sang agalon nila sa ila. May mga tatlo diri kita kabutang nga dapat naton maintindihan. Agod nga ikaw kag ako pag-abot naton pilakadlaw sa ginarian sa Ginoo, mabatian man naton ang ini nga komendasyon sang Ginoo sa aton. Una gid, kun lantahon naton ang ini nga duwa diri kasulugoon, isa ka butang nga masapwa naton nga ginakabig nila nga ang kwarta nga ila ginapatikang indi ila kag indi para sa ila. Kun indi, iya ini sang agalo nila. Kag tulugyanan lamang sila. Kag ginhatag ini sa ila, tungod nakita sang agalon ang ila nga abilidad sa pagpatikang. Now, naibaluan naton nga ining talents, ang kwarta nga ginhatag sa ila, nagalarawan man ina sang espirituanon nga mga dulot bahandi nga ginbugay sang Ginoo sa imo kag sa akon. Ano ini? Kung may tion kamo, basahan ninyo. 1 Corinthians chapter 12, Ephesians chapter 4, kag Romans chapter 12. Dra naton makita nga may ara kita gali nga mga bahandi spiritual gifts, mga espirituhanon nga buluhaton, mga espirituhanon
nga katungdanan nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon nga dapat naton himuon. Kag upod dira ang kapasidad nga mahimo naton. So kung ang ato ni Ginoo naghatag sa imo, sang bahandi sa pagpanudlo, hindi niya ikaw pagsukton kung paano ka nagpangulo. Kay ang ginhatag niya sa imo, bahandi sa pagpanudlo, kundi sukton niya ikaw, husayan niya ikaw, hukman niya ikaw, kung paano ni mo gin-gamit ang bahandi nga ginhatag niya sa imo sa pagpanudlo. Kung ang imo nga bulaton na gintugyan sa Ginoo, amo ang pagserbisyo. Hukman niya ikaw kung paano ikaw nagserbisyo sa iya paagi sa pagserbisyo mo sa imo isig kapareho. Upod na dira ang motibo ni mo nga anagaserbisyo ka sa ila. Kagsubong man, upod na dira kung ano nga klase sa serbisyo ang mahatag ni mo. Now that is very important. Why? Our motives always count. Kaya ang ato niya pagpangalagad, ang bottom line siya, amo nga ang aton nga motibo. Nga ang nagapangalagad kita. Nga ang nagaymo kita sang sini nga butang. Kaya hindi lamang amo sina, ano nga klase sang butang ang aton nga ginapangalagad. Importante gini na ang motibo. Kaya kung kaisa lain-lain niya mga motibo ta, ti kung lain-lain ang aton motibo, luwas ang motibo ni Kristo nga ginhatag sa imo kagsakon, kung sa aton pa not counted inang aton nga pagpangalagad. Kung nagpangalagad kita, pero ang kwalidad sa pagpangalagad naton, hindi man nagasibo sa ginhatag sa Ginoo sa imo kagsakon, hindi man kita makabati sa komendasyon sa Ginoo sa aton. Kung ang Ginoo nagambal sa aton nga ang ini nga butang gamito nimo para sa bulaton sang Dios, hatagan ta ikaw sang sini nga pagkabutang. Kay gusto ko nga ang ini nga butang ginhatag ko sa imo gamiton mo para sa bulaton sang Dios. Nabaton mo pero la mo ginpagamit sa Dios, kay indi ka gusto nga mahigkuan, magasgasan o kon nahinayang ka nga maguba o kung anano dira. So, lain niya ang ginpagamit ni mo, that will also be considered during the judgment seat of Christ. Kaya nga man, ang tanan-tanan niya butang nga nabaton ni mo, kag nabaton ko, hindi na aton, hindi na imo, hindi na akon. Kung hindi iya ina sa Diyos, kaginhatag niya sa aton, agod niya magamit naton para sa iya nga pag-alagdan. Ang muna bala ginambal ni Pablo, dira, ano balang yara sa imo, kagyara sa akon, nga wala naton na baton. Kahit tanan-tanan na baton, wala gid sang ano nga butang, nga ara sa imo, kag sa akon, nga wala naton na baton. Tanan-tanan nalin ina sa Diyos. Kagkatahom sinatani nga makita naton, hindi lang ni material nga butang, bisan pa ang mga espirituhanon nga butang. Kay bisan pang aton gani nga ginawa, halin ina sa Diyos. Ang aton panguna-una, halin ina sa Diyos. Ang kalagtang espiritu ta, halin sa Diyos. Amo na nga dapat makita naton ini, nga tungod halin ini tanan-tanan sa Ginoo, kaginhatag ini sa Ginoo sa aton, gamito naton ini, suno sa iyaman nga tinutuyo kagplano sa aton. Now, ikaduwa diri nga makita naton, they realized that their responsibility was to manage that particular amount in order to make a profit. Okay? Sang pagtugyan sang Ginoo sa aton, ang handom sa Ginoo nga aton ina nga ipatikang, agod nga gamiton naton sa bulhaton, agod nga ang mga katawan sa palibot naton mapakamaayo. Kung sa aton pa, hindi ina para sa aton gid, kundi para ina sa iban. Now that's very interesting.
Kay kun lantawon niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton, we are making ourselves channels of God's blessings. Hindi kita gali katulad sa isa ka dam na magupot lang sang tubig, kun hindi katulad kita gali sang isa ka suba, sang isa ka sapa nga dra nagaagi alin sa tuburan padulong sa dagat. Mga galamiton kita, mga palagyan kita gali sang pagpakamayo sang Dios para sa iban. Ginaexpektar ini sang Dios nga ang tagsa-tagsa sa aton mangin pagpakamayo. Amo na nga nagambal sa gani, it is better to give than to receive. Kaya amo ina iya ang nature, amo inang kinaiya sang aton Kristohanon nga pagpangabuhi. Kaya katatlo diri nga butang nga makita naton. Isa ka butang diri kag labing importante nga makita naton nga they realized that they will give an account when their master returns. Naibaluan gid nila ya nga magaabot sa hindi lang galing mapaktan ang ilang agalon. Kag sa tion nga magabot, patod gid, siguro gid nga may panalabton sila. Magahusay sila sang ila nga responsibilidad katungdanan nga gintugyan sang Dios sa ila. Kung lang taon naton, diri sa aton Kristo ni pagkabuhi ang moment sini. Kabay pa nga may ara kita nga kalipay sa pag-antisipar sa ikaduhang pagkari sang atong Ginoo Hesus Kristo. Apang sa piya kabahin, dapat may ara man kita nga ginatog na itong pagpangalagag. May ara man nga kakulba. Kaya nga man, magahusay kita. Kagang ini kulba, mahagan-hagan ini sa tion nga nibaluan naton kung ano ang talaksan, ano ang basihan sang pagukom sang Ginoo sa aton. Ti amo ini makita naton sa pulong sa Ginoo. Kag ini posibligid nga ihatag sang Ginoo sa imo kag sa akon nga kombinasyon katulad sa pagkomendar niya sang duwa ka matutom kag masaligan niya nga ulipon. Kon ini nga butang nakita man naton. So kabay pang Ginoo, magapakamay sining pulong nga aton gimpamlandungan sa sini nga adlaw. Sa madaso naman ni broadcast, ininyo abyan alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

tawo, makapugong sang iya kaugalingon. Kun ang isa ka pangulo nagapati sa mga kabutigan, ang tanan niya nga mga opisyal mangin malain. Ang imol kag ang nagadaog-daog sa iya, pareho lang nga ginhatagan sang Ginoo sang mata. Kun matarong ang paghukom sang isa ka hari sa mga imol, magapadayon ang iya pagdumala. Ang paghanot sa bata sa pagdisiplina sa iya, makatudlo sa iya nga magmaalamon, pero kun pabayan lang siya, makahatag siya sang kahuyanan sa iya ginikanan. Kun ang mga malain ang magdumala, nagadugang ang mga kalautan, pero ini sila malaglag, kag makita ini sang mga matarong. Disiplinaha ang imo anak, kag hatagan niya ikaw sang kalinong kag kalipay. Kun wala sing mensahe sang Dios nga magtoy-toy sa katawhan, nagapinagusto ini. Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga ginatudlo sang Dios. May mga sulugoon nga indi mo matudloan paagi lang sa paghambal sa iya. Kay bisan na intindihan niya ikaw, indi siya magpamati. Mas maayo pa ang dangatan sang buang-buang nga tawo sang sa tawo nga nagapataka lang kahambal. Kung ginapagustuhan mo lang ang imo sulugoon halin sa sang bata pa siya, sa ulihi, mangin problema mo siya. Ang tawo nga dali mangakig, nagapaumpisa sang gamo, kagpirmi lang siya makasala. Ang pagpabugal sang tawo, makahatag sa iya sang kahuyanan, pero ang pagpaubos sang tawo, makahatag sa iya sang kadungganan. Ang tawo nga kasabwat sang makawat, nagahalit sang iya kaugalingon. Bisan gin pasumpa siya nga magsugid sang matuod, indi gid siya magsugid. Delikado kun mahinadlukon kita, pero kun magsalig lang kita sa Ginoo, indi gid kita maano. Madamo ang nagapangayo sang pabor sa isa ka pangulo, pero ang Ginoo gid lang ang makahatag sang hustisya. Ginakangilaran sang mga matarong ang mga malain, kag ginakangilaran sang mga malain ang mga matarong.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.

malipayo naman nga pagpangagda sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kag nagapamati gid ikaw sa Hour of Hope. Programa ang ginadala sa inyo sang Hinuwaan Baptist Church. Kag kaopen niyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge ta gid ang participation sang aton mga utod ka mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Dios, salamat sa liwat sining bulawanon kag tumalagsahon nga kagayunan. Nga sa diin ma-relate naman namon ang imo mga pulong sa kanginan. Nagasigahom kami Ginoong ini magasugata sa nagkalainlain gid nga makinanglanon sang imo mga katawhan. Amo na Ginoong katingalahan sang imo mga pulong nga nagapalig-on ini sang maluya, nagalipay sang masinulubon, naghatag sang pagtuytoy sa mga may pangduwa-duwa sa ilang pagkinabuhi. Kag bisan pa nagapaisog sa amon sa paglakat namon Kristohanon, kag nagasangkap sa amon sa pagatubang sa mga pagsulay. Ginoo, makatilingala gid ang imo mga pulong. Amo na nga tudloan mo gid kami sa pagtuman sini, sa pagtuon sini, sa pag-apply sang kamaturan sa amon kinabuhi, sa kadayawan ni Kristo Jesus. Ama, ipadayon kami Ginoo nagaampo sa amon mga utod nga may mga kinahanglanon. Sugata aman Ginoo. Ang pag-ayo mo sa mga balatian, paghatag mo kaalam, paghatag mo gahom sa pag-share sang pulong mo. Pag-ilabi na gid ang pagpatawad mo sang amon mga sala. Gamita kami nga sa himaya mo Ginoo. Ngayon amon kinabuhi mangin blessing sa iban, mabatsyagan nilang imo paghigugma pagay man sa amon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Utod isa diri ka section sang Jeremiah chapter 32 verses 40 and 41 kag ini nagahambal of course sang mga saad sang Ginoo sa iya katawhan nga Israel kag subong man sang iya disciplinary action tungod man sang malaot nga ginhimo. Nagasiling siya, magahimo ako sa ila sing kasugtanan nga wala sing katapusan. Indi gid ako maguntat sa paghimo sing maayo sa ila. Kagimuon ko nga magkahadlok sila sa akon sa ila tagipusoon, agud nga indi nagid sila magbiya sa akon. Magkakalipay ako sa paghimo sing maayo para sa ila, kagpapuyon ko sila sing maligon sa sining aduta. Kamay Panginoong magapakamaayo sa sining mga pulo. Abyan ginhambal inis ang Ginoo bilang promesa, apang ang ila nga immediate balanga kaimtangan amo ini. Nagapadulong sila sa kabihagan nga ini paghimuon sang mga taga Babylon. May pilabla ka mga rason nga sa diin ang Ginoo nag-inflex sining severe gid nga punishment and discipline sa iya katawhan. By the way, sang 721 or 22 BC, ang northern tribe ginatawag nila nga Israel ina. Ginbihag na sila yasang mga Assyrian. Apang wala nakakuha leksyon ining duha ka kabikahan nga nabilin amo ang Benjamin kag Juda. Nga sa diin amo na nahamtang ang Jerusalem bilang ila kapital. Wala sila kakuha leksyon nga gindisiplina sang Ginoo ang ila mga utod tungod man sa sining tatlo ka mga bagay. Number one, madata ang ila pagsimba sa Dios-Dios. Nga nangintunaan ini nga sa diin nagkasakit ang Ginoo. Naghihimo sila sa mga rituales to the extent utod sa ginasiling naton nga human sacrifices. Ila mga kabataan ginahalad nila bilang sinunog sa sining ila mga Dios-Dios. I-mention naton si Baal, i-mention naton si Chemos, kag subong man may mga Dios-Dios pagid nga iban, kag ang ngalan sang isa amo si Dagon. Abyan daw hindi naging mahangpan kung nga nagpalayo gid sila sa Ginoo. But nevertheless, amo ini ang nangin kabangdanan isa na sa diin gintugutan sila sa Ginoo atong pulo ka mga kabikahan nga ginlusob sila kaginpierde sa mga Assyrians. And by this time, sa Southern Kingdom, nga mong Judah kag Benjamin, nagapamahog naman ang pagsulong sang mga taga-Babylon. Utod amo gyapon, wala sila ka kuha sang leksyon nga ang Ginoo akig kung maghimo ang isa katawo
ang isa ka persona sang mga representasyon o kon mga hilimuon nga nagapatunga sa relasyon sa sinimbalaan nga Diyos. Amo man ang Ginoo para sa ato. Maimon siya nga Diyos, amo na sa bagay nga ginsugo niya kita. To love the Lord thy God sa bugos na ton nga tagipusoon, sa bugos tang panghuna-huna balatsyagon kusog kagsang aton nga tanan abyanakon. Amo nang gusto sang Ginoo nga nahauna siya nga aman. Of course, ang pinakarason ginhimo niya kita. Iya kita gintugang nga mga katawhan, amo na siling sang manugsal mo. Kag subuman gindugangan niya pa karnero sang iya mga halalban. Nagahambal ina mga utod sang kagamhanan sang Ginoo nga siya naghimo sa aton, in which nagakabagay lang nga kita nga iya mga tinuga magabalik sang pagdayaw, pagsimba, pagtaha, kag paghigugma sing bugos sa iya. Apang anong ginahimo sa mga tao subong? Nagasimba sa manggan, nagasimba sa mga tinigban, kahoy man bato o konsansalon, dira? Kag subong man, nagabutang sang ila ko galingon nga mas importante sa tanan, labaw sang sa ila Diyos. Amunabian ang nangin kabangdanan nga gintugutan sila sang Ginoo. Ining specialmente ining kingdom sang Juda nga laglagon kag bihagon sang Babylonians kag ini natabo sa idalom sang hari nga si Nebuchadnezzar. Ikaduha nga rason nga sa diin gintugutan sila sang Ginoo nga perdihon sang ila kaaway kag bihagon inatungod sang immoralidad. So bagay abyan ti amo gid man ang natabo. Ang isa abi kaminuro, ang isa abi katawo, kung iya konsepto sa Ginoo hindi sakto, ina magapamunga man sa iniinsakto nga pagkinabuhi o kung balingag nga panghuna-huna kag pagginawi. Hindi kaya makapaabot nga spiritually ang tawo layo sa Diyos, balingag ang iya pagpate, nga insakto iya binuwartan? Hindi abyan, balingag gina. Amo na, nga pagkatapos sang idolatry, madata ang immoralidad sa pungsod sang Juda. Kagatapusan nga kung makita among injustices, di may ara nga pagdaog-daog sa mga imol kag maluya, sang mga tao nga yara sa puder, may manggad kag subong man, may gahom. Di ano ang natabuutod kag abyan? Ang Ginoo nag-permit, lusubon sila sang Babylonians, kagkuhaon sila sa ilang pungsod, dalon dito sa Babylon, captive sila for 70 long years. Amoy nang natabo. Idolatry, immorality, injustice. Di balik bala kita sa aton nga matagsatag sa kalugar patungsulingan tabla sang aton paminsarong. Hindi bala nga kung hindi ginman puro pareho makita naton nga may madamo man nga mga tao nga manila ginahimo. Wala gasapak sa Ginoo, nagapinataka sang ilang pagginawi to the extent nga kung kaisa kang ililaad na para sa susyudad kag subong man may pagpangdaog-daog. Hindi ba? Amo na abyan ang pagwali sang pulong sang Ginoo. Suportahon naton bilang mga kaanakan sang Ginoo kag padayuno naton nga buligan ini nga magalap na. Kung gusto kita bala makasaksi sang tuntuod gid nga pagbaylo sang kinabuhi kag kasing-kasing sang tawo, amo ang pagpanghikot sang pulong sang Ginoo. Amen. Amo na sa bagay ang manugsal mo nagsiling siya. Ang pagsulod sang imo mga pulong nagahatag sang kasanag. Amo na abyan. Gusto naton pasanagan ang mga dulom nga panghuna-huna sang tawo gikan sa pagsimba sa hindi matutuod ya nga mga Diyos-Diyos pagkanto sa aton amay nga langit noon kag sumong man sa ngalan ni Ginoong Hesus iwalay ta pulong sa Ginoo. Amen. Kung gusto kita nga ang tao magkadlog sa paghimo sang sala ka magigugma sang pagkamatarong mangin mahigugmaon sa iya isig kapareho kag mabinuligon
Anong aton nilaygay sa iya? Amo ang buhi kagamhanan nga pulong sa Ginoo. Kung gusto naton nga sa diin makita nga mag-change ang pagtamod sang mga tawo sa iya isig kapareho, halin sa pagkapintas, halin sa pagkahisa, halin sa mga malain nga balatsyagon, pakadto sa isa ka mapinalanggaon kag may kaluoy nga pagtamod gamiton ta pulong sang Ginoo. Amen. Kaya mula niya nag-reveal sang aton kogalingon sa tubangan sang aton mahal nga Dios. Hindi bala? Ginapakita ina sa aton ano kita? Hindi nga gwapo. Hindi nga makusog, kundi isa ka makasasala nga nagapadulong sa infierno nga gakinahanglan sang bugay ni Kristo Jesus. Amen. Tikon makita tani abyan pagi sa paglaragway sang pulong sang Ginoo nga ginahikot man sang balaan ng Espiritu magasuntok sang aton mga kasing-kasing. Di may isa kita ka response. Kagamuin na ang paghinulsol, kagpagsikway, pagtalikod sang aton sala. Balikid kita sa Ginoo nga puno sang kaluoy, ngayo kita patawad sa iya kag pagtinlo. Di bala? Kagagdahon naton si Jesus nga magsulod sa aton kasing-kasing, siling sang pulong sang Ginoo, natawo kaliwat. Bag-unay imo panguna-una, balatsyagon kag disposisyon, kay ikaw ginapuy-an sang balaan ng Espiritu, kag ginagiyahan sang pulong sang Diyos. Amo na abyan ang pinaka-exciting tiri. Ti sa tapos nga ang Ginoo nag-inflex ang iya discipline and punishment sa iya katawahan nga Juda, naghambal siya sa kay Jeremiah. Kapitulo 32 kag versikulo 40 nagasiling siya. Magahimo ako sa ila sing kasugtanan nga wala na sang katapusan sa pagkatahom utod. Hindi gid ako maguntat sa paghimo sing maayo sa ila. Kaghimuon ko nga magkahadlok sila sa akon sa ila tagipusoon, agud nga hindi nagid sila magbiya sa akon. Magakalipay ako si paghimo sing maayo para sa ila. Kagpapuyon ko sila sing maligon sa siningaduta. You see, utod, ang Ginoo nagpromesa, matapos ko nga pakilalahon ining akon mga katawan ukon ikaw kag ako Kristohanon sang aton mga sala. Kag nagliso kita balikid sa Ginoo, ara man lang galit ang pagpakamaayo, gina-instore sang Ginoo sa aton, ginaaman niya, nga handa niya ihatag sa aton. Abi niyo mga utod, gakalipay ang Ginoo kung maghimo ta sala, wala. Apang ang kalipay sa kasing-kasing sang Ginoo nga biyaan naton aton sala kay buhusan niya ikaw kag ako sang mga pagpakamaayo, mga material nga mga bagay kag subong man espirituhanon. Nalipay ang Ginoo nga i-share ina sa aton kag kabalo ko nga kun aton ina mabaton nga mga tumuluo mangin malipayon man kita. Amen. Gapasalamat kita sa Ginoo nga once ikaw kag ako nagbutang nasang personal tanga pagsalig sa kay Kristo Jesus nga ginbato naton siya, ina nga kaangtanan, wala na ginya nagakabugto. Wala na ginabawi sang Ginoo ang iya covenant nga ginbutang sa isa ka tawo nga nagsalig kay Jesus. Abyan tindugi ini, kag amo ining magahatag sing kalig-on kag pundasyon sa imo, pareho sang angkla sang isa kasakayan nga indi magabot inang angkla ukon maanod inang sakayan bisan pa nagabagrong ang balod kag pagtilaw sang kinabuhi. Amen. Ang Diyos nagapangagtagid sa imo kag sa akon, balik lang and I will bless you. Balik sa akon makasasala ukon anak ko nga nagbugnaw kag ang kalipay ipuno ko sa imo kasing-kasing. Amen. Sugpunan naton ini sa masunod. Paalam kita sa inyo, temporaryo. Once again, ini ang Hour of Hope and you are with Pastor Daniel Salcedo upod sa Inobahan Baptist Church. Nagapaalam, mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.